0: Bună ziua, stimați ascultători! La Ankara a fost ora 12. Bun găsit la emisiunea în limba română a instituției de radio și televiziune din Turchia. Puteți să ne ascultați zilnic între orele 12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linia de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana.
1: Palestina, începuturi și povești ascunse.

În episodul trecut ne-am plimbat pe străzile înguste ale orașului Erihá, unul dintre cele mai vechi orașe ale umanității, și am descoperit împreună straturile de viață construite unul peste altul de-a lungul a mii de ani. Astăzi însă ne îndreptăm atenția nu către zidurile de piatră, ci către o memorie adânc înrădăcinată, gravată în pietre. Pentru că astăzi vom încerca să răspundem la următoarea întrebare. O hartă arată doar drumurile sau povestește și modul în care oamenii percep lumea? Astăzi ne scoatem telefoanele din buzunar și în câteva secunde putem vedea orice colț al lumii prin imagini din satelit. Munți, râuri, orașe, toate sunt la îndemâna noastră. Însă cu mii de ani în urmă, oamenii nu vedeau lumea în acest fel. A ști unde începe un munte, prin ce vale trece o rută caravanieră, pe malul cărui râu se află un oraș. Aceasta era cheia nu doar pentru a găsi drumul, ci și pentru a supraviețui. Iată de ce hărțile nu descriau doar geografia, ci și modul în care o civilizație percepea lumea și locul pe care și-l ocupa în această lume. De-a lungul istoriei, Palestina a reprezentat un punct de trecere în care se întâlneau trei continente: caravanele venite din Asia, rutele comerciale care porneau din Africa și navele care traversau Marea Mediterană. Toate au trecut prin aceste ținuturi. Un astfel de nod important urma desigur să ocupe

loc central și pe hărți, de la inscripțiile din Egiptul antic până la hărțile romane, de la înregistrările bizantine până la atlasele otomane. Palestina a fost reprezentată nu doar ca o regiune, ci ca un centru global în care se stabileau direcțiile și se intersectau drumurile. Totuși, harta despre care vorbim astăzi nu a fost desenată pe piele și nici gravată pe pergament. Această hartă a fost realizată din pietre, mai exact din mii milioane de bucăți mici de piatră. Imaginați-vă, în secolul al VI-lea, intrați pe ușa unei mici biserici din Madaba. Nu vă ridicați privirea spre cer, ci vă îndreptați ochii spre pământ, spre podeaua pe care pășiți. Sub picioarele voastre se întinde o lume întreagă, sculptată piatră cu piatră. Râurile curg din pietre albastre, orașele prind conturi prin linii roșii și negre. Parcă oamenii acelor vremuri ar vrea să vă spună de sub pământ: iată lumea noastră, iată pământurile pe care le privim și le considerăm sfinte. Această operă din perioada bizantină, cunoscută astăzi sub numele de Harta în mozaic din Madaba, nu este doar o operă de artă, ci și cel mai vechi, mai detaliat și mai original document geografic, care a ajuns până în zilele noastre. Realizat prin asamblarea sute de mii, ba chiar potrivit unor cercetări a milioane de mici fragmente de piatră colorată, acest mozaic nu este doar rodul unei maestrii estetice. Prin acuratețea științifică și topografică pe care o conține, el uimește istoricii chiar și astăzi. Maestrul care a realizat harta a plasat Ierusalimul exact în centru și a redat orașul într-o perspectivă aeriană. Astfel, pe hartă se pot distinge clar faimoasa poarta a Damascului din Ierusalim, strada principală cu coloane, cardo și Biserica Apocalipsei. Chiar și detaliile științifice de pe hartă sunt atât de precise, încât peștii care anoată în râul Iordan sunt reprezentați notând în sens invers curentului râului. Direcția peștilor descriși în râul Iordan este interpretată de mulți cercetători ca o aluzie simbolică la salinitatea ridicată a Mării Moarte. De aceea, pentru arheologi, mozaicul din Madaba nu este doar o imagine care ilustrează trecutul. Este, de fapt, un document științific, inscripționat în piatră, un martor tăcut și o busolă care ne ghidează din trecut până în prezent. Locația multor vestigii descoperite în timpul săpăturilor moderne a fost redescoperită prin compararea cu acest mozaic. Direcția drumurilor antice uitate de-a lungul secolelor, amplasamentul bisericilor și chiar prezența navelor comerciale care transportau mărfuri pe mare au ieșit din nou la lumină dintre aceste pietre. Uneori, o mică piatră de mozaic a putut oferi informații mai clare și mai precise decât zeci de pagini dintr-o carte de istorie. Desigur, istoria hărților Palestinei nu se limitează doar la Madaba. În ghidurile rutiere din perioada Imperiului Otoman, precum celebra harta lui Pöttinger, Ierusalimul era reprezentat ca o arteră principală care lega Marea Mediterană de regiunile interioare. Acest pergament lung, care ilustra drumurile romane, era folosit practic ca un sistem antic de navigație al Imperiului. În evul mediu, pelerinii se bazau pe aceste hărți pentru a nu se rătăci. În perioada otomană, însă, grație registrelor de cadastru și hărților detaliate întocmite, căile navigabile, terenurile vacf și rutele comerciale erau înregistrate cu precizie milimetrică. Fiecare nouă hartă adăuga geografiei nu doar noi drumuri, ci și o nouă perspectivă și o nouă filozofie. Poate că tocmai de aceea hărțile nu au fost niciodată complet imparțiale. A alege un oraș ca punct central, a pune în evidență un drum sau a păstra vie o denumire geografică, toate acestea reflectă modul în care oamenii doresc să perceapă lumea și să modeleze.

0: de mozaic poate reaminti întregii lumi un oraș antic uitat de secole, pentru că memoria nu trăiește doar în mintea oamenilor. Uneori continuă să trăiască pe o piatră, alteori pe urmele unui drum vechi, iar alteori într-un mozaic care zace de secole sub picioarele noastre. În următorul episod vom porni de la pietre spre mare, ne vom îndrepta spre un port antic de pe malul Mării Mediterane, unde de-a lungul a mii de ani s-au întâlnit negustori, marinari și caravane. Gaza nu doar pentru evenimentele de astăzi, ci și ca unul dintre cele mai importante și strategice centre comerciale ale lumii antice, care a schimbat cursul istoriei. Ne reauzim la o nouă ediție cu titlul Gaza, unul dintre cele mai vechi porturi ale lumii. La revedere!
1: Palestina, începuturi și povești ascunse.

Inteligența artificială nu mai este prezentă doar pe telefoanele noastre, ci și pe câmpul de luptă. Statele Unite și Israelul au utilizat intens inteligența artificială în atacurile împotriva Iranului. Partea care poate procesa datele mai rapid este cea care dictează ritmul războiului. Dar unde se află Turcia în această cursă? Rolul inteligenței artificiale în război. Începem chiar acum. Odată cu evoluția tehnologiei, inteligența artificială, care s-a răspândit rapid la scară largă și care în momentul de față este integrată aproape în toate domeniile, pare că va fi tot mai des menționată și pe câmpul de luptă. Statul Major General al SUA a confirmat din surse directe că a utilizat intens inteligența artificială în atacurile împotriva Iranului. De asemenea, autoritățile israeliene au declarat că au folosit aceste tehnologii în special pentru identificarea țintelor sensibile. Impactul direct al inteligenței artificiale asupra războiului este pentru prima dată atât de clar și de cuprinzător. Totuși, această situație a ridicat și o serie de întrebări. De exemplu, până unde a ajuns inteligența artificială? Cât de sigur este să lăsăm toate aceste procese în seama inteligenței artificiale? Sau țări precum Turcia au ajuns la un nivel la care pot folosi inteligența artificială pe câmpul de luptă? La aceste întrebări și multe altele ne-a răspuns expertul în strategii bazate pe tehnologie, Alperius Bilen, într-un interviu acordat pentru TRT Haber. Ce rol joacă inteligența artificială pe câmpul de luptă? Pentru această întrebare, care ar putea avea răspunsuri de pagini întregi, Özbilen schițează un cadru general, într-o simplitate pe care o poate înțelege oricine. În primul rând, el reamintește că inteligența artificială a fost desigur utilizată și anterior, în operațiuni speciale, în procesele de informații și în diverse sisteme de armament. Cu toate acestea, el subliniază că acest mod de utilizare a rămas în mare parte izolat la nivelul platformelor și al produselor. De exemplu, se foloseau sisteme bazate pe inteligență artificială în domenii precum recunoașterea țintelor, navigația vehiculelor fără pilot sau analiza imaginilor, spune Özbilen. El subliniază că schimbarea pe care o observăm astăzi indică trecerea la o etapă diferită. Inteligența artificială nu mai este doar o tehnologie auxiliară care funcționează în cadrul unor sisteme individuale, ci se transformă într-un strat care accelerează coordonarea operațiunilor generale. El reamintește că anterior, în războiul din Ucraina, produsele bazate pe inteligență artificială au început să fie utilizate pe scară largă atât pe teren, cât și în spatele frontului. În prezent, inteligența artificială s-a situat direct în centrul parametrilor de luare a deciziilor și conferă acestor procese o viteză fără precedent. Inteligența artificială nu mai este doar un element de sprijin. Alperius Bilen oferă o definiție extrem de valoroasă tocmai în acest context. De aceea, nu mai trebuie să vorbim despre războiul susținut de inteligența artificială, ci despre condițiile de război bazate pe inteligența artificială. Specialistul continuă astfel. În trecutul recent, procesele de analiză a informațiilor se desfășurau cu un efort uman intens, în ciuda unor aplicații de automatizare. Informațiile obținute din surse diferite și rapoartele de teren erau analizate de echipe diferite. Era nevoie de timp pentru ca aceste date să fie reunite într-un singur loc și transformate într-o imagine de ansamblu coerentă. Astăzi, inteligența artificială poate scana și corela simultan acest imens volum de date, oferind factorilor de decizie o imagine de ansamblu mult mai rapidă. Faptul că inteligența artificială accelerează procesele nu înseamnă că războaiele se vor încheia la fel de repede. Ba dimpotrivă,
Aceasta poate duce la apariția unor complicații fără precedent și la riscul extinderii conflictului. Ce poate face inteligența artificială pe câmpul de luptă? Aici Özbilen concretizează puțin mai mult problema. De exemplu, el menționează că cu ajutorul inteligenței artificiale se poate realiza modelarea mișcărilor rampelor mobile de rachete ale inamicului. De asemenea, subliniază faptul că inteligența artificială joacă un rol important în aspecte extrem de strategice, precum dislocarea sistemelor de apărare aeriană, intensitatea activității din instalațiile militare, schimbările în activitatea radarelor și a emisiunilor electronice sau intensitatea comunicațiilor din rețelele de comandă și control. Imagini din satelit, misiuni de recunoaștere cu vehicule fără pilot, analize din surse deschise și seturi mari de date provenite din semnale captate de diferiți senzori. Atunci când toate acestea sunt analizate cu ajutorul inteligenței artificiale, atât cartografierea infrastructurii militare, cât și monitorizarea schimbărilor de pe teren capătă o viteză extraordinară. Această situație generează o nouă asimetrie în cadrul războiului convențional. Partea care poate procesa datele mai rapid obține avantajul de a dicta ritmul războiului, afirmă Özbilen. Cel care va interpreta corect această transformare va ieși în frunte. Desigur, faptul că inteligența artificială ocupă un rol atât de important pe câmpul de luptă generează anumite rezerve și, ca să fim mai clari, chiar și temeri. Potrivit lui Alper Özbilen, problema nu este să ne temem, ci să interpretăm corect această transformare și să ne pregătim cu seriozitate. Özbilen vorbește astăzi despre inteligența artificială ca fiind un multiplicator de putere. Acest multiplicator va continua să schimbe radical ritmul războaielor, ciclurile decizionale și competiția în domeniul informațiilor. Ne aflăm încă la începutul acestei noi ere, care nu seamănă cu nimic din trecut.

Poate Turcia să utilizeze inteligența artificială pe câmpul de luptă? Înainte de a răspunde la această întrebare care ne interesează pe toți, Özbilen menționează că sistemele fără pilot dezvoltate în industrie de apărare turcă și rețelele de senzori de care dispun diferitele platforme constituie o bază importantă. El subliniază că problema critică care urmează este de altă natură și își încheie discursul astfel. Aici, aspectul fundamental este integrarea. Este absolut necesar să ne gândim foarte serios la cât de repede vor putea fi integrați senzorii de pe platformele individuale în straturile de analiză și decizie bazate pe inteligența artificială, atât la nivelul periferiei, cât și la nivelul central. Pe câmpul de luptă al viitorului, avantajul va fi asigurat doar de numărul și diversitatea platformelor, sau de cine va reuși să interpreteze datele provenite de la aceste platforme mai rapid și mai precis și să le transforme în mecanisme decizionale? Răspunsul la această întrebare ne va indica și cine va ieși în evidență în noua eră. Rolul inteligenței artificiale pe câmpul de luptă se schimbă rapid și este evident că cei care vor înțelege corect această transformare vor avea un avantaj în viitor. Ne reauzim într-un alt podcast. La revedere!

Dragi ascultători, emisiunea în limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. La revedere!

Bună ziua, stimați ascultători! La Ankara a fost ora 12. Bun găsit la emisiunea în limba română a instituției de radio și televiziune din Turchia. Puteți să ne ascultați zilnic între orele 12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. Iar pe linia de internet, pe adresa www.trt.net.ro/romana.

Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi vrem să vă povestim despre o gustare rapidă, dar absolut delicioasă, perfectă fie pentru masa de mic dejun, fie pentru o zi plină și aglomerată la birou. Sețios, practic și incredibil de bogat în umplături, acest preparat de patiserie are un mare avantaj, este extrem de accesibil la preț. În emisiunea noastră, în care vă povestim despre savorile străzii din Turcie, vă prezentăm preparatele rapide, dar atât de gustoase, ale acestor meleaguri. Iar vedeta din meniul de astăzi este găzleme. Oricine cunoaște măcar puțin Turcia a auzit cu siguranță de găzleme sau chiar a avut ocazia să guste acest preparat. Totuși, pentru cei care aud prima dată de acest deliciu stradal, iată o scurtă prezentare. Gözleme este un preparat copt pe un saj, acea plită tradițională din fontă, ușor bombată. În funcție de preferințe, foaia de aluat poate fi îmbogățită cu cele mai diverse umpluturi. Pe lângă varianta simplă, cele mai răspândite și iubite rețete sunt cele cu brânză, cu carne tocată sau cu cartofi. Vă puteți imagina cât de apetisant este acest preparat? Se recomandă insistent să fie savurat fierbinte. Un alt lucru minunat la găzleme este că atunci când vă este poftă, poate fi pregătită foarte ușor, chiar și acasă, folosind foi de plăcintă gata cumpărate, numite iufca. Iufca reprezintă elementul esențial, inima unei găzleme. Este o foaie de aluat extrem de subțire, aproape translucidă, realizată doar din făină albă, apă și sare. Dacă privim etimologia cuvântului, termenul gözleme provine din közleme, care înseamnă coacere pe jar. În limba turcă, cuvântul köz, adică fragmentul de lemn care arde mocnit, a suferit în timp o ușoară modificare fonetică, iar termenul közleme a ajuns până în zilele noastre sub forma pe care o cunoaștem cu toții, gözleme. Să trecem acum la istoria acestui preparat. Fiind vorba despre un deliciu pe bază de aluat, putem spune că originile sale sunt extrem de vechi. Unele surse atestă că gözleme este un preparat extrem de îndrăgit în bucătăria otomană și anatoliană încă din secolul al XV-lea. Ba mai mult, atunci când sunt analizate vechile rețete culinare, se observă că istoria acestui preparat coboară până în epoca sultanului Mehmed Cuceritorul. Alte surse merg chiar și mai departe, plasând originile în perioada sălgiucizilor. Se spune că în acele vremuri pâinea coaptă pe jar era numită căzmen, aceasta fiind una dintre primele expresii folosite cu sensul de găzleme. Desigur, este greu de stabilit cu certitudine absolută aceste detalii istorice, însă un lucru îl putem afirma fără rezerve. Istoria delicioasei găzleme este la fel de veche precum istoria aluatului pe pământurile anatoliene. Iar acum e timpul să mergem la un găzlemegi. Acesta este numele dat fie meșterului care prepară găzleme, fie localului în care se vinde. Înainte de a comanda, există un detaliu extrem de important căruia trebuie să acordați atenție. Este o găzleme făcută din foi cumpărate sau este preparată cu foi întinse manual? Pentru a simți cu adevărat savoarea autentică, trebuie să alegeți întotdeauna o găzleme cu foi întinse manual. De obicei, în spatele teșghelei, chiar sub ochii clienților, veți vedea femei cu experiență trecute de prima tinerețe, care pregătesc foile cu mâini de pace. În localurile tradiționale, gospodinele stau așezate pe jos, având în față o masă mică și rotundă din lemn. Alături se află sagiul, plita care în zilele noastre funcționează cu electricitate sau gaz. Plita este la fel de rotundă ca și masa, ambele având un diametru de aproximativ 60 de centimetri. Aluatul se frământă, se întinde cu sucitorul lung și subțire până când ajunge de grosimea unei foi de hârtie. Apoi se adaugă umplutura, se pliază, se unge cu unt sau ulei și se așează pe plită, unde se rumenește pe ambele părți. Mirosul ispititor al aluatului care se coace încet și al umpliturii calde începe să se răspândească peste tot. Acesta este semnul clar că a sosit momentul ca găzleme să fie întoarsă. Gospodina intervine imediat și o întoarce cu o mișcare sigură. Partea coaptă este deja crocantă, îmbrăcată într-o nuanță superbă, aurie. Gata de servit, găzleme este pusă pe farfurie și tăiată în bucăți egale.
Unii meșteri preferă să o servească în formă de similună, în timp ce alții optează pentru forma dreptunghiulară. Indiferent de formă, gustul care prinde viață sub ochii dumneavoastră este de fiecare dată absolut formidabil. Și dacă tot am vorbit despre aluatul proaspăt întins, haideți să alegem și umplutura. Cele mai cunoscute și apreciate combinații sunt cele cu brânză și pătrunjel, cartofi și ceapă sau carne tocată cu ceapă. Pe lângă acestea există și opțiuni cu spanac, braz, cașcaval, vinete sau sugiuc. Partea cea mai frumoasă, dar și cea mai dificilă este că te hotărăști în fața unei varietăți atât de mari. Iar dacă simțiți că niciuna nu vi se potrivește, puteți spune simplu: aș dori o combinație personalizată, adaptată exact gustului dumneavoastră. Alegerea va aparține în totalitate. Lângă gheozlenea burindă, făcută din aluat întins manual, se potrivește de minune un ayran spumos sau un ceai turcesc bine infuzat. Vă dorim așadar poftă bună! Gusturile străzii.

Există mâncăruri care se gătesc în oală și altele care se coc încet la cuptor. Birianul face parte din aceasta a doua categorie. Pe parcursul coacerii la cuptor, nu este nevoie să fie verificat prea des. Totul se întâmplă de la sine, pas cu pas. Carnea își lasă zeama, orezul absorbe aromele cărnii, iar legumele dau preparatului un gust catifelat. Când tava iese din cuptor, nu e nevoie de explicații lungi ca să știi ce este în ea.

O singură privire și mirosul care se răspândește sunt de ajuns. În Bosnia, timp de mulți ani, biryanul a fost considerat preparatul reuniunilor de familie. Nu se gătea în fiecare zi, ci mai degrabă pentru mesele de duminică, de sărbători, la nunți și în zilele în care erau primiți oaspeți mulți. Poate tocmai de aceea biryanul păstrează și astăzi o căldură aparte, pentru că nu este doar o combinație de carne și orez. Este în același timp o aducere a minte a celor zile în care oamenii se adunau la aceeași masă și petreceau timp împreună, fără grabă. Bine ați venit la un nou episod al emisiunii Din cuptorul Bosniei, în bucătăria noastră cu gustul melodiilor Sevdalinka. Astăzi vorbim despre unul dintre cele mai vechi preparate ale bucătăriei bosniace, biryanul. Deși astăzi este acceptat ca parte a bucătăriei bosniace, originele biryanului urcă până în vechea tradiție culinară otomană. Mâncărurile care adună la oaltă carnea și orezul s-au răspândit de-a lungul veacurilor în diverse regiuni ale Balcanilor. Bosnia a îmbrățișat această tradiție, adaptând-o la specificul local. Așa a apărut biryanul pe care îl știm astăzi. Frumusețea biryanului nu stă în complexitatea lui, ci în simplitate. Nu are nevoie de multe mirodenii, nu cere ingrediente pretențioase. O carne bună, orez de calitate și o zeamă de carne gustoasă sunt de cele mai multe ori suficiente. În unele regiuni se folosește carne de miel. În altele se preferă carnea de vite. În unele case, cantitatea de legume este mai mare. În altele se pregătește mai simplu. Dar aproape pretutindeni există o trăsătură comună. Biryanul se pregătește într-o tavă mare și se așează în mijlocul mesei. De aceea, cu timpul, a devenit unul dintre simbolurile ospitalității. Pe vremuri, dacă într-o casă se pregătea biryan, acest lucru era considerat și un semn al importanței acordate oaspeților. Există o veche poveste de familie spusă în apropiere de Visoko. O bunică pregătea biryan în fiecare zi de sărbătoare în aceeași tavă veche. Tava nu era deloc ieșită din comun ca aspect. Din cauza anilor de utilizare, se înnegrise, iar pe alocuri căpătase urme. Într-o zi, nepotul i-a spus: "Bunico, hai să-ți luăm o tavă nouă. Asta e prea veche deja." Bunica a zâmbit și i-a dat următorul răspuns: "O fi veche, dar toate sărbătorile mele sunt ascunse în ea." În ziua aceea, nepotul n-a înțeles pe deplin ce însemna acest cuvânt. Anii au trecut și a întemeiat propria casă, a început să-și primească proprii oaspeți. Într-o zi, în timp ce pregătea mâncare de sărbătoare, și-a mintit spusele bunicii. Atunci a înțeles că problema nu era tava. Ceea ce conta cu adevărat erau amintirile adunate în jurul acelei tevi. Poate că valoarea biryanului tocmai aici stă. Pentru că pentru mulți oameni, el nu este doar o mâncare, ci o parte din poveștile lor de familie. Ingredientele necesare pentru un biryan tradițional la cuptor sunt următoarele: 1 kg de carne de miel sau de vită, 500 de grame de orez, 2 cepe mari, 3 sau 4 morcovi, 100 de grame de unt, aproximativ 1 litru de zeamă de carne, sare, piper negru și puțin ardei iute roșu măcinat. Pregătirea începe prin condimentarea cărnii cu sare, piper și ardei iute. Apoi carnea este sigilată pentru scurt timp și prăjită ușor. Pe fundul unei tevi mari se așează ceapa și morcovii tăiați. Carnea se așează peste aceste legume. Orezul spălat se răspândește în jurul cărnii. La final se adaugă zeama caldă de carne și bucățile de unt. Tava se acoperă și se dă la cuptor. În timpul coacerii, toate ingredientele își absorb reciproc aromele. Orezul se îmbogățește cu zeama de carne, legumele se înmoaie, iar carnea devine extrem de suculentă. În ultima parte a gătirii, capacul se îndepărtează pentru ca preparatul să prindă o culoare frumoasă. Astfel, biryanul este gata de servire. De obicei, se servește alături de iaurt de casă, salată de sezon sau murături. Dar pentru mulți oameni este îndestulător chiar și de unul singur, pentru că este o mâncare consistentă și echilibrată. Biryanul nu încearcă să pară spectaculos. Valoarea lui se înțelege de la prima îmbucătură. Poate tocmai de aceea a reușit să-și păstreze locul în bucătăria bosniacă de-a lungul generațiilor.
Astăzi, în emisiunea noastră, în bucătăria noastră cu aroma melodiilor Sevdalinka, am vorbit despre un preparat care adună de ani de zile familiile în jurul acelei

și mese. Birianul ne amintește un lucru. Cele mai spectaculoase mese sunt împodobite uneori cu cele mai simple mâncăruri. Ceea ce le face speciale sunt oamenii adunați în jurul lor. Ne reauzim în episodul următor. Fie ca bucătăriile voastre să se umple de arome minunate, mesele de belșug, iar casele de liniște. Poftă bună!

Dragi ascultători, emisiunea în limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. La revedere!